0: mi mole.
1: Mewa wole o.
0: Mi mola inu ina koja o. Loruko luwa. Koni jomi. Koni jomi o. Inu ayeti ota dakale. Koni jomi.
1: Enyi abiyama. Enyi lema biwa ala o mati kpoto. Ekbon. Shela joji je. Ni kasoni. Abojo mimo. Ojo ti obi sun lebi nitori kan mo le jeun iji ati jamba tin de yi Olorun sami yere si wa lara mo nbo.

0: ilé funfun balawu ni felele ni ilu ibadan ibe la kale si 96.7 fm e ma gbo wa
1: la la la la gelu fm jagaba gogo retio ma